ऐकपणो, देशाचो अभिमान सदांच आमी मनान दवरुया. देशाक लागून आमचे कडेन जाता त्या परीन आमी आमचे कार्य करीत रावया. हो आशिल्लो आयचो आमचो आधार.

0: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादेवचंद लावल्याला मी उलयता. ऐकपनो सकाळची 11:45 आणि 15 सेकंद जातात. ऐकूया शेतकामत्यां खातीर माहिती. हातून आयचो विषय आसा पावसातल्यो भाज्यो रोवप आणि ह्या विशीं माहिती दिता उमा जोशी.
1: भाजी लागवड करताना महत्वाची गजाल म्हळ्यार जमीन तयार करप. गिवन किंवा वांयगणार रोयल्या भाताची कापणी केल्या उपरांत शेत बरें नांगरून घेवपाक जाय, जेका लागून शेतांतल्या नडणीची त्रास जो आसा तो कमी जाता. नडणी शेतांत वयता आनी ती रुजोन येना किंवा वयले जे बी आसता ते पक्षी खातात. कांय कांय वेळार कांय कांय नडणी पिड्ड्यारूय जाता. जमीन तयार केल्या उपरांत ज्या तरेच्यो भाज्यो रोवच्यो आसात तशाच तरेन शेत तयार करपाक जाय. बेलाच्यो भाज्यो जश्यो दोडकी, काराती, पडवळ, दुदी, तांबडो दुदी हांकां 2 ते 3 मीटर अंतराचेर उंचायेचेर आळी काडपाक जाय आनी बेल वाडल्या उपरांत माटो घालपाक जाय. वाली आदार दिल्यार सुद्दां वाडटा. चिबडांक मात मातशा वयल्या जाग्याचेरूच लावपाक जाय. सुरण, माडयो, काटेकणगां ह्या सारकी भाजी 40 ते 60 सेंटीमीटर अंतराचेर चड काढून लावची. भेंडे, चिटकी, मिरसांग, वांयगी ह्या सारकी भाजी 30 ते 40 वा 40 ते 60 सेंटीमीटर अंतराचेर रावची. तांबडी भाजी, पालक ह्यो भाज्यो जमनीन बेश्यो शिंपडल्यार सुद्दां येता. मुळो मात मेरेन लावचो पडटा. वर्सभर उत्पन्न दिवपी मस्काच्यो शेंगो, निरफणस, तेंडली ह्यो भाज्यो सुद्दां आमी पावसांत रोवंक शकता. जमीन तयार करतना 1000 मेत्राक 5 गाडे कुशिल्ले शेणखत वा कंपोस्ट आनी 50 किलो कडुलिंबाची पेंड घालची. ह्यो भाज्यो लायतना रोपां मदले अंतर आनी बियांचे प्रमाण हे मात सारखे लक्षांत दवरपाक जाय, ना जाल्यार आमकां भरपूर त्रास जावंक शकता किडीचो आनी रोगांचो. गांवठी भाज्यांच्यो बियो जशे सातशिराचे भेंडे, बार्देसाचो मुळो, हळडणची मिरसांग, अक्षीची वांयगी तशी पिंपरी तवशी हांकां भरपूर मागणी आसा आनी दरूय भरपूर मेळटा. ह्या भाज्येचे बी आमी आदल्या लायल्ल्या भाज्येच्या बियां दवरून रुजोत काडून घालूं शकता. तशेंच नवीन सुदारीत आनी संकरीत जातीच्यो बियो देखील उपलब्ध आसात, जांची निवड करतना बाजारांत आशिल्ली मागणी व दर ह्यो गोश्टी लक्षांत धरून काडपाक जाय. सादेचो विचार सुद्दां आमी सारकोच करपाक जाय. 1000 मेत्राक जमनी खातीर 10 ते 15 किलो नत्र, 5 किलो पालाश आनी 5 ते 6 किलो स्फुरत सारें वापरचें. हातूंतले सगळे पालाश, स्फुरत आनी 50% नत्र सारें बियांचे वा रोपाची लागवड करतना घालचे. उरिल्ले 50% नत्र 20 दिसांच्या अंतरान 25-25% ह्या प्रमाणान घालपाक जाय, जाका लागून सारें फुकट वचना आनी उत्पन्नान आमकां जाय तशी भरघोस वाड जाता. हालीं उदकान दिवपी सारी सुद्दां उपलब्ध आसात, जी पीक वाडीच्या, फुलार येवच्या आनी फळां येवच्या वेळार दिवं शकता. ही फवारल्या कारणान सारें फुकट वचना आनी योग्य प्रमाणान घालीत जाल्यार मुखेल आनी सूक्ष्म अन्नद्रव्याची गरज आसता ती आमी योग्य प्रमाणान दिवं शकता, आमकां भरपूर उत्पन्न मेळूं शकता. आमचें वातावरण हे दमटसाणीचे आसा, ताका लागून पानाचेर ठिपके पडपाचे प्रमाण, पानां वा मुळां कुसपाचे प्रमाण अशे रोग भरपूर जातात आनी तांचे प्रमाणूय खूब आसता. ते रोप जावंक जायना म्हणून आमी तातूंतल्यो बियो किंवा रोप हे 3 ग्रॅम कार्बेंडेजियम किंवा 6 ग्रॅम ट्रायकोडर्मा ह्या वखदान बुडोवन लावपाक जाय. केन्ना केन्ना अशी जेन्ना कमी प्रमाणान आमकां रोग दिसून येता तेन्ना ती झाडां आमी काडून उडोवपाक जाय. हाचो प्रतिबंधक उपाय म्हणून 3 ग्रॅम कार्बेंडेजियम किंवा 2.5 ग्रॅम DIETNM-45 हे 1 लिटर उदकान घालून झाडाचेर फवारचे, जाका लागून आमी रोगाचे नियंत्रण करू शकता. भाजीपाल्याक पानां खावपी, फळां पोखरपी, कोवरी खावपी, मुळां खावपी

0: निसर्ग शांत असता, आमचें मन टवटवीत आसता. योगसाधने खातीर चड करून ध्यान करपाक हो वेळ आदर्श. तत्ववेत्याच्या मता प्रमाणे ह्या वेळार ईश्वर भक्तां खातीर रावता. ध्यानांत आत्म्याक परमात्म्या कडेन प्रत्यक्ष संपर्क साधता बरो पडटा. हें ध्यान भ्रूमध्य म्हळ्यार आज्ञाचक्राचेर करचें अशें श्री कृष्ण भगवद्गीतेंत सांगतात. बाकीची योगसाधना ह्या वेळार चड फलदायक. योगशास्त्रा प्रमाणे रातचें हलकें जेवण 7 वरांच्या दरम्यान घेवन 10 वरां पर्यंत न्हिदपाक जाय. कारण ह्या 3 वरांनी जेवणाची मुखेल जिरवण जाल्ली आसता. न्हिदचे पयलीं कमीत कमी 1 वर टीव्ही पळोवप, लॅपटॉप वापरप, मोबायल वापरप हे न्हिदेक मारप. योगतत्वा प्रमाणे ह्या वेळार मंत्रजाप करप, भजनां म्हणप, तशेंच कमीत कमीत 10 मिनटां ध्यान केल्यार शांत न्हीद पडूंक शकता. त्या भायर आनी एक सादो आनी सोंपो उपाय म्हळ्यार बरें संगीत आयकप. आमगेलें भारतीय शास्त्रीय संगीत खूब मधूर आसता आनी तातूंत मनाक बरी थकाय मेळटा. दोळे धांपोवन 10-15 मिनटां हें संगीत आयकल्यार चड बरें. सारांश म्हळ्यार आयच्या बिगडलेल्या जिवन पद्दतींत बऱ्या न्हिदे खातीर योग्य बदल करप चड गरजेचें आनी ताचे बरोबर योग साधना केली जाल्यार न्हीद बरी पडटली.
1: योग आनी न्हीद ह्या विशीं दोतोर सीताकांत कामत घाणेकर हांणी दिल्ली म्हायती निकतीच तुमी आयकली. ही आशिल्ली भलायके विशीं कार्यावळ संजीवनी. आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या महादेव चरणा वेल्यान आमी उलयता. आता तुमकां ओळख करून दिता आमच्या ह्या सभेन वितरपाच्या आयज वितरपाच्या आमच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची. सात वरां 5 मिनटांचेर शुभप्रभात हातून दिने विशेष आसतले गांधी स्मृती आनी सांगाताक सुंदर अशें संगीत. 8 वरां 50 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ. चित्र संगीत मराठी गीतां आयकूंक रावात 9 वरां 30 मिनटांचेर. 10 वरां 5 मिनटांचेर आस्वाद घेयात कातारांचो. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. हातून फैयाज वसफुद्दीन डागर हांचे ध्रुपद गायन तुमकां आयकूंक मेळटलो. ताणी गायिल्लो राग आसतलो अहिर भैरव. 11 वरां 5 मिनटांचेर गाता रहे मेरा दिल. 11:30 NCERTची प्रायोजित कार्यावळ उमंग.

दनपरा 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 12:05 असतुरी. बायलां खातीर आशिल्ली खाशेली कार्यावळ हातून दर एकल्याचो प्रश्न वेदिका जोशी हांचे उलोवप आयकुया आनी गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा बायल कलाकारांनी गायिल्ली. 1:05 कानावळां 41 सदाफुली आनी दनपरा 2:30 हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ.

0: जे दिसा 19 जून 1961 वर्सा अमेरिकेंत देशांतल्या कामगारांच्या कामाचो वेळ ठरयलो 8 वरांचो आयच्या दिसा सावन 19 जून 1912 वर्सा सावन अमेरिकेन गुलामगिरीची प्रथा बेकायदेशीर ठरयली आयचे दिसा 19 जून 1862 वर्सा भारतीय राजकारणी राहुल गांधी हांचो आयज जल्माचो दीस ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सदस्य आनी 16 डिसेंबर 2017 ते 3 जुलय 2019 मेरेन काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून तांणी काम केले फ्रेंच गणितज्ञ पास्कॉल हांची आयज जयंती पास्कॉल ब्लेज हांचो जल्म 19 जून 1623 हे दिसा जालो द्रव्याच्या संतुलित विषयाचो सिद्धांत तांणी मांडलो ताकाच पास्कॉल इफेक्ट अशें म्हणटात धार्मीक जिविताची तांकां विशेष आस्था आशिल्ली म्हणटकच तांणी चडशीं वर्सां पोर्ट रॉयल हांगा धर्मपिठांत चिंतनांत घालयली पान्सील आनी लॅटर्स टू प्रोविन्शियल अशे ग्रंथ तांणी बरयले आयज तांची जयंती तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 19 जून
1: दिन विशेष

आनी आयचो दीस खाशेलो म्हळ्यार 19 जून हो दीस भारतान राष्ट्रीय वाचन दीस म्हळ्यार नॅशनल रिडींग डे म्हणून साजरो करता. चेन्नयचे ग्रंथालय चळवळीचे जनक पीएन पणीकर हांच्या यादीन आनी तांच्या कार्याचो गौरव करपा खातीर हो दीस पाळटा. डिजिटल युगान वाचनाची गोडी टिकोवन दवरप आनी लोकांक साहित्याकडे जोडप हो ह्या दिसाचो मुखेल हेत. पीएन पणीकर हांणी गांवांनी वचून ग्रंथालयां सुरू केली आनी शिक्षणाचो प्रचार केलो. तांच्या मरणा उपरांत 19 जून 1995 हो दीस वाचन दीस म्हणून घोशीत केला.

0: दिली, पूण ही नवी सुविधा 1 जूना सावन अंमलात आयल्या. खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालयान मनोहर परिकर खेळा उत्कृष्टताय केंद्रात आयज सांजेच्या 3 वरांचेर 10 आनी 18 वर्सा पिराय गटातल्या चले आनी चलयांचे पंगड निवडपा खातीर निवड चाचणी आयोजित केल्या. पणजी वेधशाळेन दिल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यात फुडले 3 दीस उष्ण आनी दवट हवामान आसतले. राज्यात सांजवेळार वा उपरांत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणे तापमान 26.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 वरांचेर. नमस्कार.
1: आयकून परतून एकदा येवकार तुमकां शुभप्रभात ह्या कार्यावळींत.

प्रकरण विसावे, धर्माची वळख. इंग्लंडाक रावन म्हाका एखाद्रें वर्स जाला आसतलें. इतले मजगतीं दोगा थियोसॉफिस्ट मित्रांकडेन म्हजी वळख जाली. दोगूय खाशेले भाव आशिल्ले आनी आंकवार आशिल्ले. तांणी म्हजे कडेन गीते संबंदान चर्चा केली. ते एडविन ऑर्नर्ड हांच्या गीताचो अणकार वाचताले, पूण तांणी म्हाका संस्कृतांत गीता वाचूंक आमंत्रण दिले. म्हाका लज जाली, कारण हांवें गीता संस्कृतांत वा माय भाशेंत वाचूंक नाशिल्ली. हांवें गीता वाचूंकच ना, पूण हांव तुमच्या सांगाता वाचूंक तयार आसा, अशें तांकां सांगचें पडलें. संस्कृतचो म्हजो अभ्यासूय ना, अणकारांत एखादो चूक अर्थ आसत तर तो म्हज्यान सुदारूंक जायत इतलें म्हाका कळटालें. अशे तरेन त्या भावा वांगडा गीता वाचप सुरू केलें. भगवत गीता एक मोलादीक ग्रंथ म्हणपाचें त्या वेळार म्हाका कळ्ळें. ही मान्यताय हळूहळू वाडत गेली आनी आज तत्वज्ञाना पासतचो हांव तिका सर्वोत्तम ग्रंथ मानता. निरशणीच्या वेळार ह्या ग्रंथान म्हाका मोलादीक आधार दिला. हांवें तिचे अदीक उणे सगळे इंग्लीश अणकार वाचल्यात, पूण एडविन ऑर्नर्ड हांचो अणकार म्हाका श्रेष्ठ दिसता. तातूंत मूळ ग्रंथाचे भावनेचें रक्षण केलां. हे फावट हांवें भगवद्गीतेचें अध्ययन केलें अशेंच कांय हांव म्हणूंक शकना. कांय वर्सां उपरांत तो म्हज्या नित्य पाठाचो ग्रंथ जालो. ह्याच भावांनी म्हाका सुचयलें हांवें ऑर्नर्ड हांचें बुद्ध चरित्र वाचचें. त्या वेळार म्हाका सर एडविन ऑर्नर्ड हांच्या गीतेच्या अणकाराचोच पत्तो आशिल्लो.

हांवें बुद्ध चरित्र भगवत गीते परस अदीक गोडयेन वाचलें. पुस्तक हातांत घेतलें तें सोंपयलें उपरांतूच सोडलें. एक फावट हे भाव म्हाका ब्लेवस्ट्रकी लॉजांत लेगीत घेवन गेले. थंय मॅडम ब्लेवस्ट्रकीचे आनी मिसेस एनी बेझंटचें दर्शन घडयलें. मिसेस बेझंट हालींच थिओसॉफिकल सोसायटींत सामील जाल्ली. हे खातीर वर्तमानपत्रांनी हे विशीं जी चर्चा चलताली तिचें हांव मन लावन वाचप करतालो. ह्या भावांनी म्हाका सोसायटींत सामील जावंक सुचयलें. हांवें नमळायन ना म्हळें आनी सांगलें, म्हजें धर्मगिन्यान ना. हे पासत हांव खंयच्याच पंथांत सामील जावंक सोदिना. म्हाका मातशें येवजता ह्या भावांच्या सांगण्यान हांवें मॅडम ब्लेवस्टकीचें की टू थिओसॉफी पुस्तक वाचिल्लें. ताचे पासून हिंदू धर्माची पुस्तकां वाचपाची इत्सा जल्माक आयली आनी हिंदू धर्म अंधविश्वासांनी भरला हो पाद्र्यांच्या तोंडांतल्यान आयकल्लो विचार मनांतल्यान भायर गेलो.

ह्याच दिसांनी एका शिवराक वस्ते घरांत म्हाका मँचेस्टरचे एक क्रिस्तांव सज्जन मेळ्ळे. ताणें म्हजे कडेन क्रिस्तांव धर्मा संबंदान चर्चा केली. हांवें तांकां राजकोटचो म्हजो उगडास सांगलो. आयकून दुख्खी जाले. ताणें म्हळें, हांव खासा शिवराक, सोरोय पियेना. जायते क्रिस्तांव मांस खातात आनी सोरो पियेतात हें खरें, पूण ह्या धर्मांत दोनांतली एकूय वस्त सेवन करप लागणूक मानूंक ना. तुमी बायबल वाचचें असो म्हजो सल्लो. हांवें तांची ही सांगणी मानली. तांणी नक्सो आनी विशय सुची आदींनी युक्त बायबल विकतें घेवन दिलें. हांवें तें वाचूंक सुरवात केली, पूण हांव पोर्ण करार म्हळ्यारूच ओल्ड टेस्टमेंट हें वाचूंक पावलो ना. जिनेसिस सृश्टी रचना हाच्या प्रकरणा उपरांत वाचतना म्हाका न्हिदूच येताली. म्हाका याद आसा, हांवें बायबल वाचलां हें सांगूंक मेळचें म्हणून रुची घेनासतना आनी समजलें बगर हेर प्रकरणां बऱ्याच कश्टांनी वाचिल्लीं. नंबर्स नांवाचें प्रकरण वाचतना म्हाका नाका जालें, पूण हांव जेन्ना नव्या करार म्हळ्यार न्यू टेस्टमेंटार पावलो तेन्ना वेगळोच परिणाम जालो. जेजूच्या गिरी प्रवचनाचो म्हजेर खूब प्रभाव पडलो. ताका हांवें काळजांत सुवात दिली. बुद्धीन गीते बराबर ताची तुळा केली. जो तुजे कडेन खमीस मागता ताका आंगावयले दी. जो तुज्या उजव्या पोल्यार थापट मारता दावो पोलोय ताचे सामकार

कर हे वाचून म्हाका अपार खोस जाली. श्यामळ भटाच्या छप्पयेची याद जाली. म्हज्या बाल मनान गीता, अर्नॉल्ड कृत बुद्ध चरित्र आणि जेजूच्या वचनांचो सुमेळ घडयलो. त्यागांत धर्म असा ही गजाल मनाक पटली. ह्या वाचनाक लागून दुसऱ्या धर्माचार्यांची जिवितां वाचपाची इच्छा झाली. कोणा इश्टान कार्लायलची विभूती आणि विभूती पूजा, हिरोज अँड हिरो वर्शिप ही वाचपाची बुद्ध दिली. तातूंतल्यान हांवें पैगंबर हजरत मोहम्मदचे प्रकरण वाचले आनी म्हाका ताचे व्हडपण, शूरपण आनी ताचे तपश्चर्येचो पत्तो लागलो. हांव धर्माच्या ह्या परिचया परस फुडें वचूंक शकलो ना. आपले परिक्षेच्या पुस्तका खेरीज दुसरें कितेंय वाचपाची फुर्सत हांव काडूंक शकलो ना. पूण म्हज्या मनान ही थारावणी घेतली की हांवें धर्म पुस्तकां वाचूंक जाय आनी सगळ्या मुख्य धर्माचो परिचय करून घेवंक जाय. हांवें मिसेस बेझंटची हांव थियोझॉफिस्ट कशी जाली हें पुस्तक वाचिल्लें. त्याच दिसांनी ब्रॅडलॉ भायर पडिल्ले. वॉकिंगांत तांचो अंतीम संस्कार जाल्लो. हांवूय थंय पावलो. थंय रावतल्यांतल्या हिंदुस्थानी लोकांतलो एकलो लेगीत गैरहजर नाशिल्लो. कांय पाद्री लेगीत ताचे विशीं भोवमान प्रगटावंक आयिल्ले. परतता आसतना आमी सगळे एके सुवातेर रेलगाडयेची वाट पळयत उबे आशिल्ले. थंय त्या जमेतल्या कोणा पैलवान नास्तिकान ह्या पाद्रीतल्या एकल्याची उलट तपासणी सुरू केली. सायबानू, देव आसा अशें तुमी सांगतात मू? त्या सज्जनान सौम्य आवाजान जाप दिली. हय, हांव सांगता तर खरें. तो हासलो आनी पाद्र्याचेर जशी कितें मात करता ह्या आवाजान उलयलो. पृथ्वीचो घेर 28,000 मैल आसा हें तुमी मानतात मू? खरें. तर सांगात देवाचो आवाट केदो आनी तो खंय रावता? आमी समजून घेतल्यार तो आमच्या दोगांयच्या काळजांत वसता. भुरग्यांक फुसलायात, भुरग्यांक, म्हणून त्या झुजाऱ्यान आपले भोंवतणी उबे आशिल्ल्या लोकां कडेन जैताचे नदरेन पळयले. पाद्री नमळायन वोगी रावलो. ह्या संवादाक लागून नास्तिकते बाबतींत म्हजी अखटाय अदीक वाडली.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादे चॅनलावल्यान आम्ही उलयता. आयकपनो आता बरोबर 8:45 8 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो, 8:15 इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो आणि 8:30 मराठीतल्यान खबरो आम्ही दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपित करतले. ताच्या उपरांत 8:40 आमच्या स्टुडिओतल्यान तुमकां कोंकणीतल्यान खबरो आयकूंक मेळटल्यो.

ऐकपनो, मनशाचें जिवीत सुकुर्दी सांताक्रूज हांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें.

0: योगा विशीं अशें म्हणटात,
1: व्यायाम आमकां घटमूट करता, पूण योग आमकां सुप्रसन्न, समतोलीत आनी आनंदी करता।
2: आनी हीच योगाची खरी शक्त आसा।
3: योगक्षेमं वहम्याहम्।

आशा भोसले आणि सुरेश वाडकर शापित ह्या फिल्मा खातीर तांणी गायिल्लें हें गीत तुमी आयकलें. आनी आतां कोंकणी फिल्मांतलें हें गीत. प्रिन्स जेकब आनी क्लाउड डिसोजा घेवन येतात पयशे पाद्री ह्या फिल्मांत.

म्हादय चॅनलाचेर ह्या उपरांत 12:05 मिनटांचेर खासा बायलां खातीर अस्तुरी कार्यावळ घेवन येता दर एकल्याचो प्रश्न वेदिका जोशी हांचे उलोवप. तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत गीत गजल. 1:05 आसतली कानो.

नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळ इथपोटून एकदा तुमकां सगळ्यांक माळेमोगाचो येवकार. भयणीनो, मे म्हयन्यान पासून जावं ना इतली गरमी ह्या दिसांनी जाता. पावसाची वाट आमी पळयत आसात. अशा ह्या वेळार मनाक थाकाय दिवपी आमच्यो तरेकवार कार्यावळी. ह्या खिणाक ही आसा अस्तुरी. आयची कार्यावळ घेवन येता दर एकल्याचो प्रश्न. वेदिका जोशी हांचे उलोवप, तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत गीत गजल. भयणीनो, कार्यावळीची ही सुरवात शोभा गुरटू हांणी गायिल्ले देवीच्या आराधनेन. माधव बोरकार हांची रचना.

0: भयणीनो, शोभा कुर्टू हांणी गायली ही भक्ती रचना देवी सामकार लीन जायत कार्यावळीची ही सुरवात आमी केल्या. भयणीनो, जिवितांतले अनेक खीण, अनेक प्रसंग आनी आमचो ताच्या कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन वेगळो वेगळो. हेच फाटभुंयेर आयकुया दर एकल्याचो प्रश्न, वेदिका जोशी हांणी सादर केली कथा.
1: घरांत रावपी बायलांक काम म्हण कितें आसता तर अडाणी आसतात सामकी. आत्मविस्वास ना, भायर संवसारांत कितें चलना ताचें कसलेंय गिन्यान ना. भावा सांगातान च्या घेता घेता पल्लवी उलयतालीं. तें डिग्री कॉलेजींत प्रोफेसर आशिल्लें. घरकाराचें घर आनी कुळार एकाच गांवांत आशिल्ल्यान मदींच अशें कुळारां येवन बसप ताका मुजरत जमतालें. हें मात सामकें सत. म्हजे सासू मायनय आपल्या चलयेच्या उतराक तेंको दीत म्हळें, आतां तुजेंच पळय, तूं कॉलेजीन वता, घर आनी भुरग्यांकय सांबाळटा, बरे भशेन रावता. मनोज, म्हजो घरकार मात सदांचे भशेन वोगीच राविल्लो. कसलेंय मत दिवप म्हळ्यार वादाक आमंत्रण दिवप हें ताका खबर आशिल्लें, आनी वाद घालप, झगडप हें ताच्या स्वभावांतूच नाशिल्लें. हांव रांदचे कुडीन काम करतालें. म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां देंवतात काय कितें अशें म्हाका दिसलें. ही म्हजी तीच नणन की जिचे वरवीं हांवें म्हजी अर्दकुटी सपनां पुराय करपाचो यत्न केल्लो. बीकॉम जाले उपरांत हांवें कंप्युटराचो डिप्लोमा केलो. आपणेय आपल्या इश्टिणी भशेन नोकरी करप अशी म्हजी इत्सा आशिल्ली. पूण म्हज्या बापायक हें कळना फुडें ताका भिरभिरी मारली. नोकरे बदला हांवें मातशें घरांतल्या कामा कडेन लक्ष दिवपाक जाय अशें म्हणपाचें ताणें म्हाका फरमायलें. ताच्या तिडकी फुडें म्हज्या तोंडांतल्यान उतरांच भायर सरली नात. कांय दिसां भितरच ताणें मनोजाक घोव म्हण म्हजे म्हऱ्यान उबो केलो आनी हांवें कांयच उलय नासतना मनोजाक माळ घाली. जेवणाचे सगळे जिनस टेबलार दवरून हांवें सगळ्यांक वाडले. पूण परतून परतून मनांत एकूच गजाल येवजून येताली की पल्लवीक कितें तरी सडसडीत जाप दिवपाची. पूण तापून उलोवप आनी दुखोवप दुसऱ्यांक हो म्हजो स्वभावच न्हय. तरी पूण मनांत आयलें, जर आयज हांव नोकरी करपी बायल मनीस आशिल्लें जाल्यार तीन त्रिकाळ ह्या मनशांक मचमचीत जेवणां मेळटलीं आशिल्लीं काय, घर इतलें निवळ आनी सोबीत उरतलें आशिल्लें काय, म्हज्या ल्हान भुरग्यांक आनी जाणटेल्या दुयेंस मायमावांक कोण पळयतलो आशिल्लो, घरांत आयलो गेलो सण परब कोण करतलो आशिल्लो, खंयच्याय आडमेळ्या वेळार म्हाका मातशी मदत कर गो अशें म्हण पल्लवी धांवून येता तशें कोणा कडेन वतलें आशिल्लें. म्हाका दिसलें वचून सांगू काय कितें ताका की हेंच करतात घरांत रावपी बायलां. ह्याच कामांत तांची उमेदीची सगळीं वर्सां आनी सगळी जिणय सोंपता. घरांतल्या दर एकल्या मनशा खातीर कश्ट काडटा काडटा स्वता कडेन पळोवपाक लेगीत तांकां फुर्सत मेळना. तुका कितें जालां म्हणपाक की घरांत रावपी बायलांक कामच कितें आसता म्हण. पूण पल्लवी नोकरी करता आनी हांव करिना, इतलेंच म्हज्या खंतीचें कारण नाशिल्लें. म्हज्या मनांक फक्त इतलेंच तोपलें की घर सांबाळपी बायलां खरेंच कांय अडाणी आनी बिनमोलाचीं आसतात, तांकां कांयच काम नासता अशें लोकांक कित्याक दिसता. चार घरांनी वावुरपी वावराडी बायलां देखीत कितले नखरे करतात, तांची ती नोकरीच आसता न्हय तर. घर सांबाळपाक कितें लागता, आपल्यो इत्सा आपलीं सपनां आपल्या घरा खातीर ओपून दर एकल्याची सेवा करपाक कांयच मोल ना. आपल्या जिणेच्या तरणाटेपणाची उमेदीचीं वर्सां अशीं हेरांच्या सुखसोयी खातीर पासार जातात. पूण घरांतल्या मनशांक मात कांयच म्हत्व दिनात. तांकां दिसता बायलेचें कामच तें, पल्लवीक नोकरेची गरज ना. ताचो घोव सुमित जाय तें कमयता. तें आपलो अहंकार सांबाळपा खातीर आपल्या स्वताच्या समाधाना खातीर नोकरी करता. तरी पूण सगळ्यांचेर कांचवेता. आनी हांव इतलीं वर्सां घरांतल्यांच्या सुखा खातीर घश्टे काडटा, ताका कांयच मोल ना. इतलें हांव दमडे मोलाचें काय कितें. मदींच म्हाका दिसलें की वचून फाल्यांच एक नोकरी मेळोवची आनी सांगपाचें ताका की पळय, हांवूय तुजे परस कमी न्हय. नोकरी करून घर सांबाळपाची पात्रताय म्हज्यांतूय आसा. पूण ही गजाल

फकत दोघांतलीच न्हय, नोकरी करपी आनी ना करपी अशा दर एका बायले मदलो वो झगडो आसा. विचार करता करता हांवें हातूणार पाट टेकयली आनी केन्ना तरी म्हाका दोळो लागलो तें कळ्ळेंच ना. सकाळीं भुरग्यांची च्या आनी शाळेचे डबे करून तांकां तयार करून शाळेंत धाडली आनी नाश्त्याची तयारी करता म्हणसर पल्लवीचो फोन आयलो. हॅलो वैनी, म्हजी कामवाली आयज येवंकच ना आनी छोटू जोरान फडफडटा सामको. सुमित ताका घेवन दोतरागेर गेला, थंयच्यान तो छोटूक तुजे कडेनच पावयतलो. संपदाच्या रिक्षावाल्याकय ताका तुजेच कडेन पावय म्हण सांगलां हांवें. हांव दनपारां येवन भुरग्यांक व्हरतां. ताणें फोन दवरलो लेगीत. हांव कांय वेळ फोना कडेन पळयतच रावलें. कितल्या सहजीकपणान सगळें म्हजेर सोडून पल्लवी कॉलेजीन गेलें. पूण हांव दुयेंस जाल्यार हें सांबाळटलें म्हजें घर? तें घेतलें म्हज्या भुरग्यांची जापसालदारकी? म्हाका म्हजीच तिडक आयली. हांव म्हण तरी कितें परतून परतून दोगांकूय तागडेन तोलून पळयतां तर संवसारान आनी कसल्योच म्हत्वाच्यो गजाली उरल्यो नात काय कितें? स्वताकच शिटकावणी दीत हांवें पटपट कामांनी टायली. नाश्तो करून मनोज ऑफिसान गेलो म्हणसर दाराची बेल वाजली. दार उगडटा जाल्यार सुमित छोटूक घेवन म्हऱ्यान उबो आशिल्लो. नमस्ते वयनी. सुमित, यो भितर यो. कसो आसा आतां छोटू? जोर आसा आजून, दोतोरान इंजेक्शन दिलां. हांवें ताचे कडल्यान छोटूक घेतलो. ताची आंग बरेंच हून लागताली. केन्नाच्यान येता रे जोर? 3 दीस जाले. 3 दीस? आनी आयज व्हेलो ताका दोतोरा कडेन? कितली हयगय करतात रे भुरग्यांची. कितें सांगू तुका वयनी, सद्या आमी दोगांय खूब बिजी आसात. म्हजे ऑफिसान ऑडिट चालू आसा आनी पल्लवीच्या कॉलेजीन यूथ फेस्टिवलाच्या कार्यावळींची रिहर्सल चालू आसा. कॉलेजी उपरांतय जाय तो वेळ रावता ते प्रॅक्टीसेक. धड उस्कार लेगीत घेवपाक फुर्सत ना आनी जुस्त वो बरो ना जावन पडलो. 2 रातीं तर म्हजे आवयनच जागरणां काडली ताची. पूण आयज तिच्याय जिवाक बरें दिसना आनी छोटूचो जोर मातसो चडच जाला. बरें बस तूं हांगा, हांव तुजे खातीर खावपाक हाडटा. हांवें छोटूक बॅडरुमान व्हरून न्हिदयलो आनी प्लेटीन घालून सुमिताक नाश्तो हाडून दिलो. दनपारां जेवपाक यो हांगाच, हांवें म्हणलें. सुमित आदीं वोगीच रावलो, पूण मागीर ताणें म्हणलें, हांव भायर कितें तरी खावंक शकतां, पूण आई आपा खातीर कितेंय तरी डब्यान घालून दिशीत जाल्यार बरें जातलें. तांकां भायलें खाण आवडना आनी चलय ना. हरशीं आई कितें तरी शिजयता, पूण आयज तिच्याय जिवाक बरें दिसना. आनी पल्लवी सद्या इतलें बिजी आसा की घरा कडेन पळोवपाक लेगीत ताका वेळ ना. तूं कांयच हुस्को करूं नाका, हांव तांचो डबो धाडून दितां, हांवें म्हळें. सुमित शांत मनान ऑफिसान गेलो. जेवपाच्या वेळार सगळींच घरा पावली. पल्लवी न्हय आपूण जेवन माय मावा खातीर डबो व्हेलो. छोटू वखद घेवन न्हिदिल्लो म्हण ताका हांगाच दवरून गेले. खेरीज मायच्या जिवाक बरें दिसना तेन्ना छोटूक बरो जाय मेरेन हांगाच आसुनी अशेंय वतना सांगून गेले. म्हजी तकलीच घुंवली. दोनूय घरांची जापसालदारकी कितल्या फुके सवाय म्हज्या खांद्यार पडिल्ली. आंगात जोर आशिल्ल्यान छोटू पिरंगतालो. ताची आवय लागीं नाशिल्ल्यान तो न्हिदय नाशिल्लो. फांतोडे 4 वरांचेर थकून तो न्हिदलो तेन्नाच हांवेनय मातशी हातूणाक पाट टेकयली. सकाळीं 6 वरांचेर जाग आयली. खिणभर कांय समजना जाली. तकली खूब दुखताली, पूण भुरग्यांक शाळेंत धाडपाची आशिल्ली. मातशें चड रांदपाकूय जाय आशिल्लें. हांव तशेंच कामांक लागलें. म्हाका खिणभरय फुर्सत नाशिल्ली. पांयांक चक्रां लावन हांव बेगीबेगीन कामां निटायतालें. रातभर जागो आशिल्ल्यान छोटू वखद घेवन न्हिदलो. मदीं मदीं ताच्या आंगाक हात लावन जोर चडटा काय कितें तें पळयतालें. संपदाक ताजो रिक्षावालो सोडून गेल्लो. ताका जेवपाक वाडलें आनी आजये कडेन न्हिदयलें. पल्लवी आनी सुमिताचें टिफीन तांच्या शिपायां वरवीं धाडून दिलें. मनोज आनी भुरग्यांचीं जेवणां जाले उपरांत पल्लवीच्या माय मावा खातीर डबो भरलो आनी रिक्षा करून तांगेर गेलें. पल्लवीच्या सासूमायनच दार उगडलें. अब्बा, माधुरी तूं? यो भितर यो. बस आयज कसो कितें उगडास जालो गो आमचो? तुमचे खातीर जेवण हाडलां हांवें. सकाळीं पल्लवीचो कांयच रकात नाशिल्लो. म्हाका दिसलें ताणें रांदलां आसतलें तुमचे खातीर, तरी हांवें हाडलां. रांदपाक टायम खंय आसा तर ताका? काल तुवें डबो धाडिल्लो तातूंतलोच दाळ भात रातचो हून करून खाल्लो.

आयज सकाळीं तर दूद आनी पाव खावन वेळ सरला। सद्या ताचेर कामाचो खूब ताण आसा, थकता आसतलें। हांवें पल्लवीची कड घेत म्हळें, खरेंय आसत तुजें, थकताय आसतलें। ताका लागून ताचें ना घरा कडेन लक्ष ना भुरग्यां कडेन। वावराडीन मनांत येत तशें काम करता आनी चलूंक लागता। तिका विचारपी कोणूच ना, कितेंय सांगल्यार काम सोडून चल्ली म्हण सांगता। खरेंच एक दीस काम सोडीत म्हूण भयान पल्लवी तिका एका उतरान लेगीत दुखयना। अचकीत घरा कोणूय आयल्यार, कितेंय आसल्यार म्हाकाच पळोवचें पडटा। हांवें कांयच उलयनासतना तांकां वाडलें। दोगांय बरीं वेवस्थीत पोट भरून जेवलीं। म्हाकाय बरें दिसलें। पल्लवीच्या मांवान म्हाका म्हळें, बाय माधुरी, तूं नोकरी करिना हें खूब बरें करता। तुजें घर हें घर कशें दिसता अशें सुमित सदांच म्हणटा। हाचेर हांवें कांयच जाप दिली ना, पूण मनाच्या एका कोनशाक म्हाका खूब बरें दिसलें। ताजें हून जेवण पोटान गेल्ल्यान दोगांय संतुश्ट जाल्लीं। तांकां मातसो विसव घेवपाक सांगून हांवें आयदनां घासून दवरलीं, म्हजे डबे घेतले आनी घरा आयलें। येतना वाटेंत एकच विचार मनांत येतालो, जर हांव नाशिल्लें जाल्यार पल्लवी कितें करतलें आसलें काय? हांवेंनय जर ताचे भाशेन नोकरी केल्ली तर आयज ताच्या भुरग्यांक आनी माय मावाक कोण पळयतलो आशिल्लो? फुडलें पुराय सप्तकभर असोच घडणुकां क्रम आशिल्लो। आतां छोटूय बरो जावन पयलीं भाशेन हांसूंक खेळूंक लागिल्लो। पल्लवीच्या कॉलेजींतल्यो यूथ फेस्टिवलाच्यो रिहर्सली काबार जायत आयिल्ल्यो। सुमिताच्या ऑफिसांतलें ऑडिट पुराय जायत आयलें आनी मुखेल गजार म्हळ्यार पल्लवीची वावराडीन कामांक येवपाक लागिल्ली। छोटूक परतून घरा व्हरतना पल्लवी खूपच दिनवाशी दिसलें। ताच्या उलोवपांतल्यान वागणुकेंतल्यान म्हाका कळटालें, आपूण प्रोफेसर आशिल्ल्या बद्दलचो गर्व खूब कमी जाला असो म्हाका दिसलो। फाटल्या कांय दिसांनी ताका घरकान्न पदाची हळविकाय पटल्या अशेंय दिसलें। दोनूय घरां सांबाळपाची म्हजी पात्रताय पळोवन तें अजापीत जाल्लें काय अशेंय म्हाका दिसलें। भायर यश मेळयतना घरांतल्या जायत्या गजाली कडेन आपलें दुर्लक्ष जाता हें ताका कळून आयलां आसतलें। घरांतलीं सगळीं कामां, दर एकल्याच्यो सुखसोयी पळोवप, सगळ्यांक समाधानी दवरप होवूय एक फूल टायम जॉब आसा हाची ताका जाणविकाय जाल्ली आसूं येत। पल्लवीच्या उपकारीपणांक लागून म्हज्या मनांतलो राग सगळो न्हय तरी बऱ्याच प्रमाणांत शांत जाल्लो। म्हजें म्हत्व आनी पात्रताय ताका दाखोवन दिवपाक म्हाका यश मेळिल्लें हाचें खूब व्हड समाधान म्हाका आशिल्लें। आतां म्हाका ताचे मुखार न्यूनगंड दिसनासलो। ताच्योय स्वता बद्दलच्यो बडायक्यो खूब कमी जाल्ल्यो। दीस बरे मजेन सरताले आनी अचकीत एका दुखेस्त घडणुकेन आमच्या जिविताचेर घुरी घाली। मनोजाक घुसमटल्या भशेन जावपाक लागलें। ताच्या तोंडांतल्यान उतरां फुटना जालीं। ताका घाम येवपाक लागलो, काळजान दुखपाक लागलीं। हांवें बेगी बेगीन पल्लवीक फोन केलो। दोगांय देरेफेंत आयलीं। मनोजाक आमी हॉस्पिटलांत व्हेलो। जुस्त जाय त्या वेळाचेरच मनोजाचेर वैजकी उपचार सुरू जाल्ल्यान ताच्या जिविताचो धोको टळ्ळो। पूण दोतोरान ऑपरेशना बद्दल सांगले उपरांत मात पयशांचो विचार करून म्हजो आवरो उडलो। हार्टाचें ऑपरेशन म्हळ्यार सरळ 2-3 लाखांचो खर्च आशिल्लो। मावाचो पुराय पयसो पल्लवीच्या लग्नान आनी आमचो घर बांदतना सोपिल्लो। आमचे किरवंटे कांयच नाशिल्ले। हांव सुन्न जालें। इतलो पयसो खंयच्यान आनी कसो हाडपाचो? हांवें देवाक हात जोडले। इतल्यान पल्लवीन म्हज्या खांदार हात दवरीत म्हळें, भाभी, कांयच हुस्को करूं नाका, भाई बेगीन बरें जातलो, ताचें ऑपरेशनय बरें जातलें। म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवूंक लागलीं। आगो, इतलो खर्च खंयच्यान हाडप पयशे? तूं कित्याक काळजी करता भाभी? इतल्या वर्सांच्या नोकरेन हांवेंनय गांठीक लायल्यात कांय पयशे। भिवूं नाका, ताचें ऑपरेशन बरे भशेन जातलें। मनोजाचें ऑपरेशन जालें, ताच्या जिविताचो धोको टळ्ळो। कांय दिसांनी ताका डिस्चार्जूय मेळ्ळो। मनोजा बरोबर अशेंच उलयत बसलें आसतना सगळ्यो घडणुको म्हज्या दोळ्यां मुखार आयल्यो। आयज जर पल्लवी नाशिल्लें तर हांव कितें करतलें आशिल्लें काय? ताजे खूब उपकार आसले म्हजेर, म्हजो संवसार वाटायलो ताणें। हांव बाल्कनीन येवन उबें रावलें। वयर नितळ मळब दिसतालें। इतल्यान पल्लवी म्हज्या म्हऱ्यान आयलें। म्हज्या खांद्यार हात दवरून ताणें म्हळें, वयनी, भाई आतां बरो जाला, तूंय मातशी आतां स्वता कडेन

सगळ्या दगदगीन 10 वर्सांनी जाणटी दिसपाक लागल्या तूं. हांवें ताचे हात हातान घेतले. आतां मेरेन आमकां दोगांकूय कळून आयिल्लें, नोकरी करपी आनी ना करपी बायले मदीं कोणूच श्रेश्ठ वा कनिश्ठ नासता. दोगी आपल्या घरा खातीरूच वावरतात. दोगांय मदीं कोण श्रेश्ठ आनी कनिश्ठ अशें म्हणून कोणें झगडप न्हय. कोणें कोणाक उतरांनी वा करणेंक दुखोवपाचें न्हय. कोणाचें उणें काडचें न्हय. कारण नोकरी करपी आनी न करपी कोण श्रेश्ठ आनी कोणाक कनिश्ठ म्हणप हो दर एकल्याचो जाचो ताचो प्रश्न आसा.

वणिणो, माया सुकटणकार हांणी गायिल्लें उदय भेंब्रो हांचें गीत तुमी आयकलें. म्हादय चॅनला वेल्यान आमची ही भेट अस्तुरी कार्यावळींत 12:35 जावन गेल्ली आसात. स्वरसंगम कार्यावळ घेवन येता गीत गजल आनी कार्यावळ सुरू करतना शुभा मुदगल.

महादेवच्या वेल्यान अस्तुरी कार्यावळींत तुमी आयकतात स्वर संगम कार्यावळींत गीत गजल. शुभा मोदकल हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत चित्रा सिंग हांचो हो आवाज.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 2 दिसांच्या ओडिशा भेटेर आसतल्यो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांकां जल्मदिसाचे परबी भेटयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत राहुल गांधी हांच्या बऱ्या भलायके खातीर प्रार्थना केल्या. ज्ञान, शाणेपण आनी दूरदृश्टी ह्या सारखे गूण जिवितांत येस मेळोवपाक म्हत्वाचे थारतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. हो संदेश दिवपी एक संस्कृत सुविचाराचो प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केला आनी हे गूण आशिल्लो मनीस खूब कठीण आव्हानाक लेगीत तोंड दिवन जैत मेळोवपाक शकता अशें मुखार सांगला. आसाम, मेघालय, अस्तम बंगाल आनी सिक्किमांत आयज नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, तमिळनाडू, पुद्दुचेरी आनी करायकलांत आयज पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 1:07 आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत आतां जाल्लीं आसात. ही आसात कांदो ओवळां. कार्यावळ सुरू करतना आलेन कोश्ता गायतात एक सुरें काळीज.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लोर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

सिद्धनाथबुया हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत हो आवाज संजय धुपकार हांचो. सदाफुली कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. ह्या उपरांत दोन वरांचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले. पयली इंग्लिशींतल्यान आनी 2:15 मिनटांचेर हिंदीतल्यान.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो महादेव चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुम्ही ऐकतात दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी. आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळ 2:30 जाल्यात. ऐकपेनो चित्र संगीत कार्यावळ सुरू करच्या पयली ही आसा हवामानाविशी माहिती. दनपारच्या 2:11 पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या त्या माहिती प्रमाण हवामानाविशी माहिती. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत हवामान वताळ आशिल्ले, पावसाची नोंद कांयच जाल्ली ना. पणजे शारांत चडांत चड तापमान 34.4 तर उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतलें आशिल्लें, तर मुरगांवांत चडांत चड 34 आनी उण्यांत उणें 26.2 डिग्री सेल्सियस इतलें आशिल्लें. शेतकामत्या खातीर हवामानाविशी माहिती. येता त्या 48 वरांनी हवामान कांय प्रमाणांत ढगाळ आसतलें, वातावरण गरम आनी दमट आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. चडांत चड तापमान 34 आनी उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशें हवामान खातें शेतकामत्या खातीर माहिती दिता. हवामानाविशी अंदाज आनी शिटकावणी. गोंयांत सगळे कडेन वातावरण गरम आनी दमट आसतलें, कांय प्रमाणांत एकदम साधारण प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 19 ते 21 जून मेरेन हवामानाविशी ही माहिती आसा. विशेष अशी शिटकावणी कांयच दिल्ली ना, तर 22 आनी 23 तारखेक साधारण ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो असो हवामान खात्यान अंदाज उक्तायला आनी येलो अलर्टूय जारी केला. 22 आनी 23 तारखेक गोंयांत मोठ्या प्रमाणांत कांय कडेन पावस पडटलो अशें हवामान खातें कळीत करता. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्या नुस्तें मारप्यांक हवामान खात्यान विशेष अशी शिटकावणी कांयच दिल्ली ना. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या ते माहिती प्रमाण ही आशिल्ली हवामानाविशी माहिती. आयच्या काळार व्यायामाचे तरेतरेचे प्रकार उपलब्ध आसात, जशे की जीम, धावप, सायकलिंग, पेंवप, झुंबा, खेळ आणि कॅलिस्थेनिक्स.
1: हे सगळे व्यायाम कुडी खातीर उपेगाचे आसात. ते कूड घट्ट करतातूच, वजन नियंत्रणात दवरतात आणि शरीर बळकट करतात.
2: पण योगाचे खाशेलेपण अशे की तो फकत कुडीचेरूच काम करिना, तर कूड, मन, श्वास आणि मनशाच्या जीवितच्या पुराय विकासाचेर काम करता.
0: हेर व्यायाम कूड घडयतात, योग मनशाचे व्यक्तिमत्व घडयता. योगात कूड आणि मन दोन्हींचोय व्यायाम जाता. योगात कसलीच सर्त नसता. योग शिकयता स्वतःकडेन सर्त करात, दुसऱ्याकडेन न्हय.
1: योगा खातीर म्हारगी साधना वा उपकरणां लागनात. योग सगळ्या पिरायेच्या लोकां खातीर आसा. भुरग्यां सावन ते जाणट्या पर्यंत सगळे जाण योग करू शकतात.
0: योग हो फकत एक व्यायाम न्हय, तर जीवित जगपाची एक कला.
2: सगळे व्यायाम बरे असतात, दरेकाचो आपापलो फायदो असा. पण योगाची विशेषता अशी की तो मनशाची कूड, मन, श्वास, भावना आणि आत्मिक विकास अशा सगळ्या पावंड्याचेर काम करता. देखूनच योगाविषयी असे म्हणतात,
1: व्यायाम

दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता, पयली हिंदीतल्यान आनी तीन वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान. आमच्या स्टुडिओंतल्यान दिल्ल्यो मुखेल खबरो 3 वरां 10 मिनटांचेर आयकत रावात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां ओडिशा आनी अस्तम बंगाल भेटेर आसतले. केंद्रीय रेल्वे आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आयज एका दिसाच्या बिहार भेटेर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला फीट इंडिया चळवळ सुरू केल्या. ह्या चळवळीखाला हांव सदांच योग करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंयांत आयज गरमी, उश्णताय आनी दमटीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंय आयुर्वेद आनी योग निरोगीपण धोरण 2026 गुंतवणूक करून नोकरीची संद तयार करून राज्यांतल्या वेलनेस पर्यटनाक चालना दितले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान बौद्धीक तांक उणी आशिल्ल्या विद्यार्थ्यां खातीर इयत्ता 10वी समकक्षता प्रमाणपत्र येवजण लागू केल्या. टपाल निवृत्ती वेतनाकडेन संबंधीत आशिल्ल्या कागाळीचो प्रस्न वेळार आनी बऱ्या तरेन सुटावो करपा खातीर भारतीय टपाल विभागाच्या गोंय विभागान 20 जुलय दिसा दनपरा 3 वरांचेर पणजी पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालयांत टपाल निवृत्त वेतन अदालत आयोजीत केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

2333 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो 6:41 जाल्ली आसा. वेळ जाला कातारांच्या कार्यावळीचो. कार्यावळीक पयल्या सुवातेर आयकूंक दिता हिलारिनो कोस्ता हांच्या आवाजांतले कातार.

आयकुप्यानो, चावडेर ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता अक्षय नायक आनी करिश्मा नायक मुळे हांच्या वजन तुकाराम शेट हांची गीत रचना, संगीत मयुरेश फस्त हांचें.

डी ही आमकां शरिरान ओडून घेवपाक मदत करता. तशेंच ताजे दुसरें काम म्हणल्यार चरबेचें. आमच्या कुडीक म्हणजे आमच्या शरिराक सगळ्यांक तापमान आसता आनी हें तापमान सांबाळपाचें काम आमची चरबी करता. आमी म्हणटात जोर आयलो म्हणजे जाय ताजे पेक्षा आमच्या शरिराचें तापमान वाडटा तेन्ना आमी जोर आयलो म्हणटा. आतां ही चरबी आसता ती आमच्या काती पोंदां एडिपोज टिश्यू म्हणून आसता थंय ती साठून उरता. चवथो अन्न घटक म्हणल्यार जीवनसत्व आनी ती सामकी म्हत्वाची जावन आसा. आतां जीवनसत्वां दोन तरेची आसतात. एक आसतात ती उदकान विरघळटात आनी दुसरी आसता ती चरबेन विरघळटात. आतां उदकान विरघळणारे जीवनसत्व खंयचे ते म्हणल्यार सगळी बी कॉम्प्लेक्स B1 B2 B6 B12 आनी विटामीन सी ही सगळी उदकान विरघळटात. म्हणून जेन्ना आमी भाजी धुय पयली धुवपाक जाय आनी मागीर चिरपाक जाय तशीच भाजी शिजयता आसतना सुद्दां आमी चड उदक घालून भाजी शिजोवंक जायना. कित्याक तर तातूंतली जीवनसत्वां आसा ती नश्ट जाता. आतां विटामीन B1 म्हणटा पळय ते आमकां यादीक चड गरजेचे जावन आसता. मनशाक जर बरी याद उरतली जाल्यार B1 थायामीन म्हणटा ते आमकां सामकें गरजेचें जावन आसता. आनी हाजी तर कमतरता जाली जाल्यार बेरीबेरी नांवाचो डेफिशियन्सी मनशाक जावं शकता. आनी हें चड करून सगळीं धान्यां म्हणजे अनपॉलिश तांदळाचो जो भायर कोट आसा तातूंतल्यान जावं भाज्यांतल्यान आमकां ही जीवनसत्व मेळटा. दुसरें आसा तें रायबोफ्लेविन. रायबोफ्लेविन म्हणटा पळय तें जर जेवणान कमी जालें जाल्यार आमकां कितें जाता वॉट फुट्टा ताका एंग्युलर स्टोमेटायटीस अशें म्हणटात आनी तें आमकां जेवणांतल्यान घेवपाक जाय. तिसरें म्हणटा तें B6 आनी B12 ही दोनूय आसा पळय ती आमच्या जर शरिरान लोखंड जर भितर सारके प्रमाणान ओडून घेतले म्हणजे आयर्न जाल्यार तांची आमकां गरज आसता. चवथें विटामीन फॅट वॉटर सॉल्युबल म्हणल्यार विटामीन सी हे अत्यंत म्हत्वाचे जावन आसा. ते आमकां रोग प्रतिकारक शक्ती दिता. ते सगळ्या आंबट पदार्थांतल्यान आसता आनी हाजी जर डेफिशियन्सी जाली जाल्यार आमकां कसलीय दुयेंसां फट करून व्हायरल इन्फेक्शन बी जावपाची शक्यता आसता. ताका लागून विटामीन सी सुद्दां प्रत्येक मनशाच्या जेवणांत सादारण दिसाक 30 मिलीग्राम तरी आसपाक जाय. आनी हे सगळे आमकां आंबट पदार्थ म्हणल्यार लिंबू जावं संत्रा जावं सगळे आंबट पदार्थ आसा आवाळो हातूंतल्यान आमकां हे विटामीन मेळटा. आतां दुसरी आसता ती चरबेन विरघळणारे जीवनसत्व जे आमच्या फिगदान साठून उरता ते म्हणल्यार विटामीन ए विटामीन डी विटामीन ई आनी विटामीन के. आतां विटामीन ए म्हणटा ते आमकां दोळ्याक आनी कातीक अत्यंत गरजेचे जावन आसा. ते आमकां सगळे विटामीन ए रिच फुड्स म्हणल्यार सगळ्या पालेभाज्यांतल्यान मेळटा अंड्यांतल्यान मेळटा कॉड लिव्हर ऑयलांतल्यान मेळटा आनी हे आमकां कातीक आनी दोळ्यांक अत्यंत गरजेचे जावन आसा. तशेंच पोपायेतल्यान मेळटा सगळे येल्लो फ्रुट्स आसता तातूंतल्यानूय आमकां विटामीन ए मेळटा. आनी हाजी जर कमतरता जाली जाल्यार भुरग्यांक नायट ब्लायंडनेस नांवाचे डेफिशियन्सी जावं शकता. तशेंच दुसरे विटामीन म्हणल्यार विटामीन डी जे आमकां हाडांक अत्यंत गरजेचे जावन आसा आनी हे आमकां सूर्यप्रकाशा पासून मेळटा. ताकाच लागून सदांच भुरगे जेन्ना जाता तेन्ना थोडो वेळ वतान दवरपाक जाय. कित्याक सांग ही आमची गरज आसा ती आमकां सनलायटांतल्यान आमी ती पुरोव करूं शकता. तशेंच विटामीन ई आनी के सुद्दां आमकां तेलकट पदार्थांतल्यान मेळटा ती सुद्दां आमी फावो त्या प्रमाणान घेवपाक जाय. मागीर आतां दुसरो अन्न घटक म्हणल्यार धातू. धातू खूब प्रकारचे आसतात पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो धातू म्हणल्यार कॅल्शियम अँड फॉस्फरस आनी दुसरो म्हणटा तो लोखंड. कॅल्शियम आशिल्ले सगळे अन्न पदार्थ आमी जेवणांतल्यान बऱ्या प्रमाणान घेवपाक जाय. कॅल्शियम सादारण 500 मिलीग्राम तरी आमकां जेवणांतल्यान कॅल्शियम आमच्या पोटान वचपाक जाय आनी ते आमकां कॅल्शियम सगळ्या पालेभाज्यांतल्यान मेळटा दुदांतल्यान मेळटा नाचण्यांतल्यान मेळटा मेथयेंतल्यान मेळटा आनी हे सगळे अन्न पदार्थ आमी

एक उमेटली 8:45 समाचार संध्या, 9 वरांचेर News@9, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 करंट अफेअर्स ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. 10 वरांचेर आयकूंक रवात मराठी मागणे गितांची कार्यावळ मनपसंत गीते. ह्या कार्यावळीन तुमी आमकां आमच्या व्हॉट्सएप नंबराचेर मेसेज करून आपले आवडीचे गीत मागू शकतात. ताका लागून आमचो व्हॉट्सएप नंबर आसा 8380071054, 8380071054. ह्या नंबराचेर मुजरत आमकां मेसेज करची आनी 10 वरां ते 11 वरां मजगती आयकूंक रावात तुमच्या पसंतीचे मराठी गीत. 11 वरांचेर आसतल्यो हिंदीतल्यान खबरो, 11:05 इंग्लिशीतल्यान खबरो आनी 11:10 आयच्या दिसा पुरती तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. ह्यो आशिल्ल्यो आमच्या चालू सभेंत वितरावपाच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

0: 2333 म्हणजे 1287 किलोहर्ट्झांचे तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल. ऐकपानो 8:15 जल्दी असा. आता ऐकूया गोय पर्यटन 12 वर्षांची प्रगती आणि परिवर्तन ह्या विषयाचेर गोय पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवटे हांची रश्मी नरसे हांणी घेतिल्ली मुलाखत.
1: गोय 2 अक्षराच्या या माणकुल्या राज्यात मनशाक सैमाकडे जोडपाची ताग असा. जिणेतलो कितलोय कठीण प्रस्न मुखार राहू. गोयच्या शांत दर्याच्या ल्हारात आणि ल्हारांच्या गाजान खोलायन विचार करून त्या प्रस्नांक जाप दिवपाची समजिकाय असा. हांगच्या एकचारान प्रत्येक मनशाक धर्मापरस मनीसपणाच्या नात्यान जोडला. ह्या मातयेन माया असा. हांगच्या संस्कृतायेन जाणट्यांनी दिल्ल्या परंपरेच्या वारशाक सांबाळपाची जबाबदारीची ऊब असा. जीवाचो गोवा करपाक तुम्ही हांगा येवपी संवसारभरातल्या मनशाक पळयल्यात खरे, पूण गोयकारांनो तुमकां खबर आसा आतां आमचें गोंय आधुनीक जालां, पूण परंपरेक आनी आपल्या इतिहासाच्या मुळांक धरून. अतिथी देवो भव म्हणटना गोंय सज्ज जालां सगळ्याच बाबतींत. मागीर ती साधन सुविधांची उदरगत आसूये वा शैक्षणीक उंचाय, खेळांत नांव जोडपाचें आसूये वा टॅक्नॉलॉजी वा इनोव्हेशनाची बाब. वर्सां धांवली मात गोंयचें गोयपण आजुनूय लोकांक भुलयता. आताच्या ह्या काळात आमच्या गोंयाक अशेंच संवसाराच्या नदरेमुखार दवरपाची खरी जबाबदारी येता ती म्हणल्यार गोंय पर्यटनाच्या खात्याची. मागीर गोंय पर्यटन खातें ही जबाबदारी कशी सक्षमपणान सांबाळटा? गोंयची ही प्रतिमा तिगोवन दवरपाक पर्यटन खातें पड्ड्या फाटल्यान रावून 24/7 कशें वावुरता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला गोंय कशें घडटा? हेर मळा वांगडाच गोंयच्या पर्यटनाचो विकास कसो जाता आनी गोंय कशें फुलता? नव्या युगात लेगीत गोंय पर्यटकांक कित्याक आवडटा हाचे विशीं समजून घेवपाक आनी गोंयच्या पर्यटनाची म्हायती दिवपी पणजी आकाशवाणी केंद्राची ही खाशेली कार्यावळ. नमस्कार आयकुपेनो, हांव रश्मी नरसे जोसलकर तुमकां ह्या कार्यावळीत येवकार दिता. आयज आमच्या स्टुडिओत आसात संवसारभरातल्या पर्यटकांक गोंयच्या मोगान परत परत पडपाक लावपी गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खवटे सर.
2: नमस्कार
1: सर, तुमकां ह्या खाशेल्या कार्यावळीत येवकार.
2: थँक्यू.
1: सर, म्हजो तुमकां पयलो प्रस्न आसा. गोंय म्हणटकच पर्यटन, एक संवसारीक मळावेलें फामाद पर्यटन थळ. गोंय पर्यटन मंत्री हो गोंयच्या पर्यटनाचो शिल्पकार. तो साकारता तशें गोंयचें चित्र संवसारभराच्या पर्यटकां मुखार उबें रावता. मागीर गोंयचो पर्यटन मंत्री म्हण जबाबदारी स्विकारतना तुमी ह्या जबाबदारीक कशें पळयले? तेदे वेळार तुमच्या मुखार खंयची आव्हानां आसली? सर,
2: गोंय म्हणटा तें एक प्रिफर्ड टुरिझम डेस्टिनेशन. इंटरनॅशनल तर डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येतात आणि पर्यटकांची जी वाटचाल आशिल्ली, विचार आशिल्ले, विचारधारा आशिल्ली

8:45 समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, तशेंच 9:30 करंट अफेर्स. ह्यो कार्यावळी आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. आनी उपरांत परतून मेळटली 10:00 मनपसंत गीते ह्या कार्यावळींत. आयकपा न्हू आमकां तुमी मनपसंत गीते ह्या कार्यावळींत मराठी गीत तुमच्या आवडीचे सेंड करपाक शकता आमच्या वॉट्सएप नंबराचेर. आनी ताचे खातीर आमचो वॉट्सएप नंबर मातसो नोट करून घ्यात, 8380071054, 8380071054 ह्या नंबराचेर मुजरत आमकां मेसेज करची आनी आयकुचे तुमच्या आवडीचे गीत 10 ते 11 मजगतीं.